title no was say eye ketua bi Esther Smith na me patcho me pese me ni udi enkomo kakra na enyumu yi mu nsem na atoma kuma so me pese me di nkomo kakra na nkomodie ne eye se eye chopa ana me pese me pa ana se me de to ati me de to ati efu anim and I no pay. It's answer, yeah. Eba me sono, eso cheme. Na minim, mahuwa de ni minim die eswa. Na ya na eto, maybe ya na, yenya platform bia tisi ya, na ye kasa. Emse ya ye nchweye ni enhweye chi. Anas, anase de ye kano ya ye njwen hum yenu mienu. Na, chao pa mede panise. Ebya na makan asembi ewo fidye iso. Minim de no, enye se ebya mekane bonimu. Anase, metu ntenche ebya. Na Mr. Adolfo ni atiefo nyina se se matena fidie so akasa kasa boni bi a mani enni me ho a Mr. se ye de bechemi ana se senso mafun obi ewo kukua mu ana se mponi pamu a Mr. se safo ni nyina e de be free me e de bechemi Esan se mpenimfo se de otwa asano ya na onim se na chi achea. Enti se mafun obi biara. Ana se matia obi ana so a. Me fa fidi kesi so e pa chew. Se enye madrin no. Na minti mi so emfum obi biara de biara da. Mpo seye openi, seye akora, seye miti pensuo. Bibiara mafuno kwa mboni biya sono. Mesire se odebeche mepa mprenso edia sonso. Na maadri nswa, minimdiye swa. Enye meni dahon se mefumde biyara da. Menye nuhu kesie pa. Mpo se mekasa fidye iso, ene fa penimu biya hon. Say a politician bia mpo say ye yempenimfo a yesumomo menyi ni se me kasa tia ana me kasa amana fum penimi bi ti se ye ehemfo bia da menya sa aniamo ho ne da nemum se mafum ana amano ayi meka a mani na me ho a mesre me bun kotodwe anopai pa me bun kotodwe I defa fidi kesi so e pa chao min sada min sayem in koto dwe gu form se empenimfo e de beche me wana o kambia e wom e be kabia mame ne e de ache me e san se minim di iswa na yese de otra sano enim senachi achia Iti misre obi biara metia nenaso Se ye penimu, se ye akora Se ye berima, se ye oba Se ye mame, abofra Menye nuhu kesi ye pa ye mfem frime Se kasa bina mankani ya Misre pa si ye debecha me pa Menye nuhu Se ye menfefu obi biara Mr. Somebody be free me, mon fine chemi. It's on se madrin and yes, Mr. Pa. Manumi huye pa. Se ma fumo bibiara. Ah, menina me hosua. Mr. Epacho se yam famin fum so en chemi. Na ebin sibium. Meda bibiara se.